شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا شیٹھ دنی چند اتھوں لنگ رہا سی درشن کیتے ٹھنڈ پئی بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ تن گرو نانک پاتشاہ تارن جو آئے سن آپ دنی چند دے گھر گئے تے پھر کی تکیا اے برہمنا نو بھوجن شکارے بڑے پدارتھ بنائے ہوئے ہن धन गुरु नानक पातशाह पूछन लगे दुनी चंद आज आ ब्रह्म भोज कैसा कर रहे हो कोई खास दिन है ता

پنٹا نے آ کے بینتی کیتی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ آپ ترم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ، انہاں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کیتی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ